Vi starter morgenen og ugen med de her bløde, behagelige toner, som altid fra Billie Eilish. Det var Birds of a Feather, du fik her på Radio Soft, kanalen, som giver dig blød pop og store ballader.

0: Du fik Jamie Cullum her på Radio Soft med hans 2004-hit, nemlig Everlasting Love. Og der er endelig både Teddy Swims og Celine Dion på vej til dig, men først her, så er det tilbage til 2016 med Danske Flake. Det her, det er Angel Sue.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Mandag eftermiddag på Radio Soft. Det kan godt være svært at komme i gang med en ny arbejdsuge, men jeg håber, at soundtracket her på stationen kan gøre det hele lidt nemmere at have med at gøre. Vi er blød pop og store ballader, og Ella Augusta og Ida Lauerberg kigger forbi lige om et øjeblik. De synger bedre held næste gang. Men først så er der lige lidt Christoffer til dig. Jeg genhører med 2018 og Irony.
1: I'm still smoking, cause I read somewhere if I quit before I'm 26. I'll be fine, so I'm lying to myself while I light another cigarette. I'm addicted to my phone, getting anxious every time that it's out of reach. I lie awake, screen right up in my face, and I wonder why I can't sleep.

Det var Ed Sheeran. Det her, det er Shania Twain. Og You're Still The One. For Radio Soft med blød pop og store ballader.